0: Wow, that's a fat alien.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live. Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.

0: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. Tre sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Du,
5: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
4: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
2: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Er alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: I dag.
1: Ja, det liker du vel godt, Kjetil.
0: Ja da, det gøy å være på fisketur, og jeg har vært på fisketur da jeg var liten gutt også, men aldri fått så stor fisk som denne karen her, Emil, som altså VG skriver om. Han har dratt opp en ørret på over 6 kilo.
1: Ok.
0: Og det stort nok til at VG skriver en hel side om det.
1: Jeg bare har jo problemer med å se på meg. Når du sier han har dratt opp en ørret på over 6 kilo, så sliter jeg litt med å se på meg hvor stort det 6 kilo. For min del det kan være liksom en helt vanlig skostørrelse på den fisken. Det kan være...
0: Altså. Det sånn at han nesten ikke klarer å holde den. Han må holde liksom ene hånda ut for å holde i halen, og så andre hånda ut på andre siden.
1: Ok, hva kan man sammenligne 6 kilo med? Er det en liten hund?
0: Ja, det som en liten hund for eksempel, men fisk har jo en annen fasong enn hund, så den blir jo lenger, og den jo slimete når du skal holde på den og sånn. Han får i hvert fall løftet den opp da, men ser litt anstrengt ut når han løfter den. Uansett, faren forteller at de var på bare en kort liten fisketur, og det veldig uvanlig å få så store fisk. Og han tror at det den største fisken som noen som så små har fått noen gang.
1: Ok.
0: Det egentlig...
1: Hvor bør man dra fiske hvis man har lyst på fisk som små gutter får opp på vannet?
0: Da bør man dra til Mjøsa.
1: Ja, ok.
0: Og det mulig å få den samme fisken en gang til også, for det ikke noe god fisk å spise, så de satte den ut igjen etter at Emil hadde tatt bildet av den.

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's

0: serverer mine butterstyle-burgere fra kun 39 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
0: Ja.
1: Winning.
2: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter i studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden i potetløp?
1: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
0: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
1: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord i landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
0: Den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
1: Ok, fortell.
0: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av, av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
1: Hva mener du?
0: For at det skulle henge sammen hele tiden.
1: Veldig juks!
0: Ja, men for trikset her var det at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapp-platået ved den der svære globusen.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder i Norge.
1: Okay.
0: Så jeg var i Lofoten, løp der med poteten, og filmet disse høye fjellene. Og så var jeg i Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det. Jeg var på, utenfor Nidarosdomen og løp. Jeg var løp langs Mjøsa og løp helt i sør på de fine strendene.
1: Hvor mange uker løp du?
0: Jeg har holdt på med dette i en 3 ukers tid eller noe sånt. Nå filmet og filmet og filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film. Dette var en sånn sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
1: inntil,
0: det er jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? Tre uker med løping og potet, hele Norge. Og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt.
1: Nei, vet du hva,
0: sånn at jeg kjører bilen litt fram, og så detter PC-en ned, og så rygger jeg over PC-en.
1: Fikk du betalt for denne jobben?
0: Så det finnes altså ikke, finnes ikke ett bilde, det finnes ikke én film, det finnes ikke noe bevis.
1: Fikk du betalt
0: bevis
1: for denne jobben?
0: For at, ja, jeg har fått betalt
1: jeg
0: for jobben.
1: Jeg venter på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later som dette. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare ga du ikke å gjøre det du skulle gjøre, og så bare sa du at du rygget over PC-en.
0: Ja. Det er ingen bevis, men det er uoffisiell verdensrekordholder i verdens lengste potetløp. Right from

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Er du klar for denne ukens kjendisquiz, Kjetil?
3: Egentlig ikke, for det er jo jeg som pleier å holde quizen, og du som pleier å være med på quiz og svare på spørsmål.
2: Absolutt, men i dag så har jeg rett og slett fått servert Se og Hør i fanget, jeg, og lager altså en kjendisquiz til deg. Du skal få et lite hint, altså. Det er jo ganske enkelt denne konkurransen her. Det er sånn at du får tre overskriftaktige type saker, og skal du gjette hvem eller hva det handler om, Kjetil? Ja,
3: litt sånn ut på nytt-aktig.
2: Ja, og jeg tenker at du skal få lov til å få en oppgave å tygge litt på,
3: ja.
2: mens vi venter her, og det er overskriften Flytende hjem.
3: Flytende hjem?
2: Flytende hjem.
3: Det er noen kjendiser som bor på en båt.
2: Ja, det er noen kjendiser, og det er noen på en båt, ja.
3: Eller er det noen som har drukket veldig mye?
2: Ja, det er noen som er på en båt, altså.
3: Ok.
2: Du skal få lov til å tygge.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Nå trommer Kiwi sammen til maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med wienerpølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Og vi skal ha denne ukens kjendisquiz. Ja da, du får tre spørsmål av meg, Kjetil, fra bladet Se og Hør i dag. Og så skal du prøve å svare på hvem eller hva disse overskriftene her handler om. Er du klar?
3: Jeg er klar, kjør på. Jeg har fulgt litt med på hva kjendisene hadde rett med.
2: Ja, du har det altså. Ja, det kan komme godt med, fordi det er spesielt en familie som har vært i utlandet, og de har bodd i sitt flytende hjem. Hvilke familier har vært i utlandet?
3: Teaseren, eller hint jeg fikk i stad, var flytende hjem. Og jeg tenkte jo da Snefred og Erik er jo de som har hatt flytende hjem i det siste.
2: Nei, det er en mye mer kjent familie enn de. De er kanskje Norges mest kjente familie. Har vært på tur i Sverige.
3: Som har hatt, de er Harald og Sonja.
2: Ja,
3: han er jo glad i å være på sjøen.
2: De har altså tatt kongeskipet over for å feire hedersdagen til Knugen i Sverige, vet du. Og da var også danskene bodde også i sitt flytende hjem. Så ja, ikke sant, da kunne det henge sammen med den danske kongen.
3: Det er jo et flytende hjem, det er jo et utrolig stilig båt.
2: Det vil jeg si.
3: Ja.
2: Vet du hvem Mikael Persbrandt og Sanna Lundell er?
3: Ja, i hvert fall Mikael Persbrandt.
2: Ja, de har vært sammen i 20 år. Det er ikke spørsmålet, men, fordi nå går de fra hverandre. Men det jeg lurer på er, denne svenske skuespilleren var sammen med en norsk dame. Det ble skandale.
3: Mikael Persbrandt var sammen med
2: som ble sammen med en stor norsk talkshow-vert.
3: Er ikke det hun som er sammen med Fredrik Skavlan?
2: Jo.
3: Hva er du heter for noe da?
2: Norsk, da?
3: Nei, få første bokstaven da.
2: Maria
3: Bonnevi.
2: Helt riktig.
3: Ja.
2: Og det er så liten fun fact. Så nå blir jo Persbrandt, da det blir slutt med han og Lundell. Han gikk fra Bonnevi for Lundell for mange år siden.
3: Ja.
2: Så det har vært sånn gammelt drama der.
3: Hvem skal han til nå?
2: Nå skal han vel tilbake til Bonnevi, men hun er sammen med Skavlan.
3: Stemmer.
2: Så det kommer ikke til å funke. Så har vi siste og kanskje det viktigste og noe du bør få til her, det er altså en som nærmer seg 80, samtidig som filmen hans nærmer seg 50-årsjubileum. Hvem er det?
3: Det er filmen nærmer seg 50-årsjubileum.
2: Film 50-årsjubileum og mannen 80.
3: Jeg tenkte på Sputnik først, men det er ikke noen 50 år gammel Sputnik-film.
2: Nei, det er en sånn kjemper å bokse. Jeg føler at han er din barndomshelt.
3: Og film om en bokser på 80 år? Det er ikke noen boksere på 80 år.
2: Okay.
3: Hvem er det med Steffen Tangstad? Men han døde veldig jo for ikke
2: kjent,
3: så lenge siden.
2: Veldig kjent låt. Den filmen er 50 år. Veldig kjent låt. Veldig kjent.
3: Er Muhammad Ali død? Nei, og du og alle disse gamle bokserne.
2: Altså filmen om bokseren. Han spilte i en film om en bokser.
3: Sylvester Stallone og Rocky.
2: Ja.
3: Hva var spørsmålet? Sylvester Stallone er svaret.
2: Sylvester Stallone er svaret.
3: Sylvester Stallone er 80 år altså.
2: Ja, han blir 80 nå. Yes. Og det er 50 år siden Rocky. Det var fakta du fikk.
3: Nå følte jeg meg litt gammel.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det viser seg at delfiner liker å kose seg litt ekstra mye.
2: Hva er det du har funnet, hva er det du har snublet over mens du har ligget og rullet på telefonen din nå, Ellen?
1: Det er VG her som skriver om delfiner. Delfiner er jo kjent som et ekstremt smart dyr, ikke sant? De kan prate sammen under vann, de har store, store hjerner, kan utføre triks når de bor i dyreparker.
2: Jeg så en dokumentar om hvordan de lærte opp barna sine til å svømme inn i sånne laguner og jakte sammen og svømme i formasjoner, og her er det mye greier.
1: Ja, og nå er de altså smarte nok til at de ruser seg. Delfiner ruser seg aktivt på en giftig kulefisk.
2: Men de er jo ikke så smart.
1: Jo, men ikke sant? Jeg føler at dette er sånn smarte folk har lyst til å finne et eller annet å gjøre.
2: Ja, det er de kreative delfinhjernene som trenger enda mer stimuli.
1: Det er altså laget en dokumentar, Dolphins Spy in the Pod, som er en gjeng med folk som har filmet delfiner via liksom skilpadder og fisker.

0: liksom er utkledd som kameraer, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
0: Eller kameraer utkledd som det. Og da viser det seg at delfiner aktivt ruser seg.
1: Hva ruser de seg på? Svømmer de rundt?
0: På en kulefisk. Altså, kulefisk er en sånn fisk som skyter ut gift, så de biter tak i denne fisken, og så slipper de akkurat når de har fått nok gift, og det blir de ruset av. Og så driver de og speiler seg selv i vannkanten og sånn etterpå. Er ikke det helt fantastisk? Se for deg at du ser noen delfiner som svømmer på by, som driver og ser på seg selv i eget vann. Det det de holder på med. Altså,
1: og nå det helg, nå det lang helg.
0: Er det bare å skaffe seg en kulefisk eller to?
1: Finn deg en kulefisk. Og kjør på.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Carglass-sjekken.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Hurtigruta Carglass. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen til deg som hører på, og god morgen til vår kjære produsent som også har ankommet studio, Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva dine planer for den deilige langhelgen vi har foran oss?
2: Det jo 17. mai da, som høydepunktet, synes jeg, i den langhelgen.
3: Søndag.
2: Ja. Søndag, ja, helt riktig. Så da skal jeg til 17. mai-fest i en hage.
3: Det søler meg ikke så dumt.
2: Mm, skal bare sitte i hagen hele dagen og kose oss.
3: Håper det ikke blir regn, da.
2: Det kan jeg faktisk ikke tenke på en gang.
1: Mest regn i dagene før 17. mai. Og så tror jeg 17. mai blir ganske ordentlig mange steder.
3: Okay.
1: Så da kan du trygt sitte i hagen hele dagen.
3: Hilsen værvarsler.
2: Jeg er veldig glad. Ta med den du som hører på. Hvis noen lurer på hvordan blir været på 17. mai, det blir sikkert fint.
3: Sjekker.
2: Men jeg har vært med en oppgave til dere som vanlig.
4: Hva kom først?
2: Kristi himmelfartsdag eller gladiatorer?
1: Ja, det er et bra spørsmål. Kristi himmelfartsdag, det jo i morgen allerede.
2: Ja, det i morgen.
3: Ja, så det kommer først liksom sånn sett.
1: I år.
3: Men det jeg tenkte på var, skjedde gladiatorene før eller etter Kristi, jo da spørsmålet. Ja. Før eller etter år null at det var gladiatorer i Roma? Jeg tror Kristi himmelfartsdag kom først.
1: Ja, jeg tror gladiatorene kom først. Fordi jeg mener å ha sett et eller annet sted i sikkert sånn gladiatorfilm, og så det sånn tidsangivning før at dette skjedde 400 before Christ eller noe sånt, tror jeg det stod.
3: Ja. Ja,
1: det mener jeg husker.
3: Jeg vet ikke.
2: Ja, men det veldig bra tenkt. Vi skal få en fasit her. Gladiatorer kom først.
3: Oi.
2: Så da fikk du et poeng der, Kjetil.
1: Deilig.
2: Men greia jo at du har helt rett. Det var noen hundre år før Kristus at de første gladiatorene begynte å kjempe borti i Roma i hvert fall.
3: Ja.
2: Og så måtte de slutte da, på grunn av Jesus sine venner. For de sa sånn, hei, hei, hei. Dette ikke noe hyggelig å drive med.
3: Var det Jesus
2: sine venner? Tross alt, Gud synes ikke det noe hyggelig å drive og drepe folk.
1: Nei.
2: For da var det sånn til slutt, ja, men nå det så mange som har blitt kristne og synes at dette ikke noe greit, så da må vi kanskje legge ned gladiatorene da.
1: De drev jo med så mye annet hyggelig når de skulle kristne folk rundt i verden, så ikke tenk på det.
3: Ja, litt korstog og sånn.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, derfor.

0: Jeg har også, akkurat som deg, bolletraumer fra barndommen.
1: Nei, men hva sier du for noe?
0: Ja, for du fortalte jo her for ikke så lenge siden at du fortsatt sleit med traumer fra bollebaking og karakteren på bollene som du bakte på skolen.
1: Ja, jeg fikk 3 for å bake boller med sprekk
0: i. Ja, og så satte moren din, søsteren din, i bollebaketrening, sånn at hun ikke også skulle bare få en 3'er. Hun fikk en 6'er. Ja, også bolletraumer, men litt andre bolletraumer. Tenkte at jeg snart skulle fortelle om det.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager, med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker, eller matchfashion.no.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS. PST sier de vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. Den franske kvinnen som ble smittet av hantaviruset på cruiseskipet Hondius er nå i en kritisk tilstand. Hun må ha pustehjelp og er koblet til en kunstig lunge, melder sykehuset som behandler henne. Så langt er 9 personer bekreftet smittet i virusutbruddet fra skipet. 3 personer er døde. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp i kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble et team ferdig med å tette hull og adkomster for gnagere, og det er gjort flere tiltak. Problemet har gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det ble hørbar buing blant publikum da Israels bidrag ble fremført i semifinalen i Eurovision i går kveld. Stopp folkemordet ble blant annet ropt. Fire personer ble bortvist for det EBU kaller forstyrrende adferd. Israel gikk likevel videre til finalen sammen med blant andre våre nordiske naboer Sverige og Finland. Norge skal kjempe om finaleplass i morgen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Plutselig så dukket mine egne bolletraumer fra barndommen opp til overflaten igjen.
2: Og
1: jeg tror kanskje ikke det helt tilfeldig at det skjer nå rett før 17. mai.
2: Ja.
1: For du fortalte jo om dine bolletraumer for litt siden. Hør her.
2: Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
1: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle.
1: Og du fikk en karakter.
2: Tre.
1: Fikk karakteren tre. Bolletraumene mine er på en litt annen måte. Det handler ikke om bakeboller, men jeg var hos frisøren i går. Og det var da jeg kom til å tenke på bolletraumene fra jeg var liten. For man skal jo alltid klippe seg før 17. mai.
2: Det er sveisent.
1: Ikke sant? Frisøren min i går fortalte at det er lange køer og mye å gjøre og mye greier. Moren min, hun tenkte ikke at vi skulle bruke tid på å stå i frisørkø, og heller ikke at vi skulle bruke penger på å klippe håret til barna, altså til meg og til søsteren min. Og måten hun gjorde det på da, var at hun gikk opp i skapet og fant en bolle. Altså en fysisk plastikkbolle som vi hadde spist popcorn fra kvelden før. Satte den opp ned oppå hodet mitt, fant fram kjøkkensaksa og klippet rundt.
2: Altså hun ville det vondt. Hvor gammel var du?
1: Det må jo ha begynt da jeg ble født, antar jeg. Og så holdt hun vel på til jeg var sånn 10 år, til jeg klarte å si nei, tenker jeg.
2: Ja.
1: Okay, omtrent så lenge.
2: Du lærte ordet nei når du var 10.
1: Ja, og det som er spennende er jo når jeg ser på bilder av meg selv når jeg var liten, så ser jeg jo da disse bildene for når jeg var 7, 8, 9, 10 år og hadde bolleklipp, og så plutselig når jeg blir så stor at jeg klarer å si nei, så er det hårgelé og spray og hår som vokser vilt og står opp til alle kanter. Det er et sånt enormt håropprør, og jeg tror at det er da traumene fra bolleklippen.
2: Ja. Hvordan går det med traumen i dag? Nå har du ikke nok hår til å få bolleklipp lenger.
1: I dag er det noe jeg ønsker meg nå, så er det at jeg kunne få nok hår tilbake, sånn at jeg kunne ha bolleklipp på 17. mai.
2: Jeg hørte du kan dra det til Tyrkia en tur. Det er litt billigere der nede.
1: Bestille bolleklipp i Tyrkia.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bom pi bom, byggmaker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ny valross på Sørlandet. Ja da. Ja da, ja da, ja da. Vi husker vel alle valrossen Frøya som kom inn i Oslofjorden?
2: Ja, ja, ja, som ødela gummibåter eller la seg til å sove i båter og var jo eksotisk og spennende innslag, men lagde litt trøbbel også for båtfolk.
1: Og fikk en forferdelig skjebne, endte opp med å ikke få lov til å leve lenger. Nå er det en ny valross som har svømt i full fart nedover til Sørlandet, nemlig Magnus.
2: Valrossen Magnus, hvor kommer den fra?
1: Magnus kommer nordfra, men han er en ung han fra Svalbard, står det på NRK her. Men han er nå på vei nedover norskekysten, fordi han er på sånn der utferdstrang, kaller de det. Det er naturlig utferdstrang, det er når unge valrosser skal sjekke ut hvilket område de skal bo i, så svømmer de helt sykt langt, bare for å sjekke hvordan det er der.
2: Det er liksom tomt for valrossdamer på Svalbard, så han drar til, er på vei til Ibiza eller Granca eller noe sånt i stedet.
1: Magnus, han kan svømme 7 mil dagen.
2: Det er imponerende, nå er det ikke så mye annet han driver med da, så,
1: jo, han ligger på brygger, chiller på strand.
2: Det der livet hans, det er jo ikke veldig, veldig hektisk. Fisker, det er jo ikke jobb å gjøre unger og passe og sånn, så han kan jo bare svømme rundt.
1: Ja, ja, ja, han er en ung valross, og nå har det kommet en advarsel til deg som observerer Magnus. Det er at man må holde avstand, fordi man må holde 20-30 meter avstand på land og 100 meter avstand i vann, bare fordi hvis ikke vi lar han være i fred, så kan det hende han ender opp med å måtte møte samme skjebne som Frøya. For der kom folk på nærgående, og da bevegde hun seg ingen vei. Så vi må liksom nå med Magnus, la Magnus være. Han er bare ute og sjekke litt områder, skal opp igjen til Svalbard snart.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Nå får mange unge menn tarmkreft. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år. Dette bekymrer direktør i kreftregistret Giske Ursin.
2: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
1: Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet. Med tilbudet staten har kommet med jordbruksoppgjøret, viser statens egen utregning, skriver Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten til bøndene neste år henge over 18.300 kroner etter gruppen de blir sammenlignet med. Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS. PST sier de vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp i kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble et team ferdig med å tette hull og adkomster for gnagere, og det gjort flere tiltak. Problemet har gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, riktig god onsdag morgen, en onsdag som funker som en fredag, for det langhelg for veldig mange. Hyggelig at du hører på Radio Ellen, jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården. Og Astrid har også lyst til å være med på folkefesten som skjer nå på søndag, nemlig 17. mai, og være med og gjøre nasjonalsangen.
2: Ja, vi elsker dette.
0: Hun er jo flink til å synge.
1: Altså, dette her er jo fra åpningskampen under fotball-EM i 2025. For kvinner så sang jo Astrid S denne her live. Og dette gikk jo ekstremt viralt på internett. Altså, hun har blitt liksom, alle var sånn, wow, så fantastisk. Oi, for en versjon av nasjonalsangen. Og nå skal hun altså gi den ut i løpet av en av de nærmeste dagene.
0: Helt grei timing å gi ut denne et par dager før 17. mai. Det kommer jo helt sikkert til å bli mest spilt og toppe alle spillelister og spilles hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg synes det fint. Jeg synes det høres litt ut som en sånn... Hvis Equinor skal lage en reklamefilm om hvor, hvor miljøvennlig norsk olje er, så hadde det hørt det som trend sånn ut som dette. Med bilder av noen fjell og noen fjorder og sånn.
1: Vet du hva? Det helt riktig det. Hun sier til NRK i hvert fall at hun vil være med på både 17. mai-feiring og ikke minst fotballfeiringen nå til sommeren, så håper hun at dette her kan bli en av de man spiller da før kamp. Du tenker at det var litt rolig, eller?
0: Kanskje på fotballkamp så må du ha litt mer trøkk.
1: Ja, jeg synes den utrolig vakker. Jeg. Det kan være litt tårer også. Tenk når Norge taper noen kamper, ja, så vil jo dette være god trøst.
0: Tape kamper i VM, hva er det du snakker om?
1: Vi kommer til å tape et par kamper i VM.
0: Men vi spiller jo ikke nasjonalsangen etterpå når du har tapt.
1: Astrid S-versjon, det kan gå til det.
0: Må du slutte?

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Fugler som bor i byer spesielt redd for en type mennesker.
3: Ok.
2: Det for gamle mennesker? Er det for småbarn? Er det for spebarn? Er de redd for menn? For kvinner? Hvem tror du byfugler mest redde for?
3: Jeg tror menn. Jeg tror som alle andre menn.
2: Hvorfor?
3: Vi er alle litt reddere. Det er bare sånn det er.
2: Bare fordi at alle er redde for menn, ja. Så tror du at byfugler også er redde
3: menn
2: for menn?
3: Menn er skremmende, ikke sant? Går med så mye selvtillit på gata, vet du, byfuglene blir livredde.
2: Ja, men seriøst, tror du at det er det byfugler er mest redde for?
3: Ja,
2: at det er gangen til menn?
3: Ja, det tror jeg. Altså, for det er så utrolig sånn voldsomme, da. Her kommer jeg.
2: Ok.
3: Flytter unna.
2: Jeg hører hva du sier.
3: Ja.
2: Du skal få svar og høre om du har rett, eller om det kanskje er noe helt annet byfugler redde for, ganske snart.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Du, hagefesten.
14: Ja?
13: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Byfugler frykter altså en type mennesker mer enn andre typer mennesker. Og dette det forsket grundig på med mange tusen fugler og mennesker, hvor menneskene da har blitt menn og kvinner og barn og gamle, blitt kledd på de samme klærne. Og det så viktig at disse menneskene har hatt samme høyde, og så har de gått mot fuglene, og så har man da sett hvor nære de kommer før fuglene blir redde og stikker
3: av.
2: Og da det en type mennesker som skiller seg ut, som må være ganske langt unna, ikke kan komme særlig nære før fuglene flyr av gårde. Og hvilken mennesketype det fuglene redde for?
3: Jeg tenker jo menn.
2: Fordi?
3: Fordi alle litt redde for menn.
2: Ja, men alle ikke
3: selv
2: redde for menn.
3: Selv menn litt redde for menn.
2: Nei.
3: Det ikke menn?
2: Det ikke menn.
3: Barn?
2: Nei, det ikke barn heller.
3: Men barn litt sånn frykt...
2: Kunne vært, for det jo mye bråk med barn, ikke sant?
3: Det mye greier med barn.
2: Nei, og hvem det som igjen da?
3: Kvinner.
2: Det kvinner.
3: Hva som mener du?
2: Fuglene mest redde for.
3: Hvorfor det?
2: Nei, dette vet jo ikke forskere helt da, men de enige om at fuglene mer redde for kvinner. De mener det kan ha noe med lukten å gjøre. Mm-hmm. Kanskje det noe parfyme, kanskje det noe kroppslig, jeg vet ikke om de hadde på seg parfyme, så kan det være at de at de ikke lukter så godt, disse kvinner som har vært der. Det kan være kropps... Nei, men nå bare ikke skyt budbringeren, nå bare forteller jeg hva forskerne har kommet fram til, og teoriene deres.
3: Ok.
2: Det kan være kroppsfasongen til kvinner.
3: Ok. Skremmende kroppsfasong.
2: Jeg er jo ikke enig med hverken fugler eller forskere her i at det skulle være skremmende på noen måte, men det en teori som de har. Eller, og her jeg kanskje litt enig, at det kan være måten kvinner beveger seg på.
3: Ja.
2: At det en litt sånn, når du skal gå mot en fugl, at det litt sånn der målbevisst, hissig, aggressivt. Litt sånn når du går inn i en butikk hvor det salg, ikke sant? Så det gjør å komme først i køen, så det sånn, jeg skal komme først til den fuglen.
3: For det sånn jeg tenker menn går. Men du tenker kvinner går sånn.
2: Ja, fuglene tenker åpenbart sånn også.
3: Du og fuglene, Kjetil. Ja, jeg tenker at disse fuglene også var mannlige fugler.

0: Forever Not Yours, aha på P7 Klem, en onsdag morgen som føles som en deilig fredag. Vi fyller den som vanlig med masse musikk som jeg satser på at du liker. Emma Steinbaken på gang, Synne Vo og Phil Collins.
1: Og vi skal selvfølgelig ha brennheite spørsmål, det finale. Du kan melde deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: These pirates, who's leading them?
17: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Prisbilgass.
21: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Nå får mange unge menn tarmkreft. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år. Dette bekymrer direktør i kreftregistret Giske Ursin.
22: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
1: Harryhandelen mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen, den norske krona nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Nå det ølite ned, men likevel det billigste siden oktober 2023, melder E24. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle faste ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå iverksettes. Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet. Med tilbudet staten har kommet med jordbruksoppgjøret, viser statens egen utregning, skriver Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten til bøndene neste år henge over 18 300 kroner etter gruppen de blir sammenlignet med. Det var nyhetene du fikk til med Avansir i Nørstebø.

0: Snart er det klart for brennheite spørsmål, og i dag så skal vi hilse på en kar som du kanskje har sett på TV før, Scott Maurstad. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Morgen, god morgen, ikke bare sett på TV, men også hørt stemmen til, for du er, jobber med å dubbe tegneseriefigurer.
1: Det stemmer det, og du har gjort research.
0: Ja.
1: Det var imponerende, ja.
0: Mest kjente tegneseriestemmen vi har hørt deg i?
1: Nei, det må vel kanskje være Ronny Harry Potter da. Og den ble dubbet i norsk. Det er en stund siden.
0: Nå blir Ellen starstruck her.
2: Var du Ronny sånn i film 2, Scott?
1: Jeg var det.
3: Herregud, jeg husker jeg gikk på butikken på matbutikken og fikk den på VHS, og da var den bare på norsk.
1: Yes, det er bra. Best på norsk.
2: Kan du si en typisk Ronny-setning, bare på sånn som du ville sagt det?
1: Jeg husker, altså det må sies at jeg var før stemmeskiftet da jeg gjorde det, så jeg kan ikke huske det. Men jeg husker at, jeg synes det var litt kult, fordi det er egentlig ikke lov å banne i barnefilm, men jeg husker at jeg fikk si, å ville helvete! Det var tøft. Jeg er jo ganske like gammel som Rupert Grint, ikke sant? Og siden dere spør, jeg skal ikke prate alt mye her, men så var jo han like gammel som meg, og jeg var i stemmeskiftet samtidig som han var i stemmeskiftet i film nummer to.
3: Herregud!
1: Så det passet bare frykt. Det blir bra.
2: Jeg merker jeg ble starstruck gjennom telefonen her nå.
1: Det er kanskje.
0: Hvem er det vi hører som prøver å forstyrre deg i bakgrunnen?
1: Du, det er Elinor. Hun viker ikke for noe, ikke engang radio. Det er min lille datter på ett år. Jeg er i pappaperm. Og bruker tiden godt, som dere hører.
0: Det er jo veldig, veldig, veldig hyggelig da, med bare kvalitetstid med deg, Elinor.
1: Ja, det er veldig koselig. Det er det faktisk.
0: Vi skal ha brennheite spørsmål, Scott.
1: Yes.
0: Vet du hva du har begitt deg ut på?
1: Vet du hva? Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke. Jeg skal være ærlig og si at det er en liten stund siden jeg sendte denne sms'en og meldte meg på. Da satt jeg og hadde en lang biltur foran meg. Men ja. så ringte dere nå og sa, hei, du har plukket ut, la være med. Og da må jeg bare si ja. Nå får vi bære det briste. Ja. Jeg vet ikke hvor mange andre som er med og alt av deg.
0: Nei, du finner snart ut hva dette handler om, så bare følg med.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, er det siste sjanse denne uken. Kom
11: innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
21: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er klart for finale i Brennheite spørsmål. Kort, deilig uke med bare tre deltagere denne uka her. Og det er altså Stine fra Bangsund i Trøndelag som leder. Hun svarte på 15 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 16 for å vinne.
2: Og man har jo ett minutt på å svare på spørsmål om seg selv. Det er ikke lov til å si vet ikke. Og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Scott Nærstad. Var det 16 spørsmål?
2: Ja, ja, ja.
3: Okay.
2: Hvor kommer du fra, Scott?
3: Jeg kommer fra Oslo.
2: Da kjører vi på.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Vann og havregryn.
1: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Astrid S.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Er du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem er du best på å parodiere?
3: Oi, det er vanskelig ut det. Lina McQueen.
1: Bevis det.
4: Fart. Jeg har fart.
1: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
3: Det er min kone til tidlig.
1: Hva er den verste ferien du har vært på?
3: Det er Livorno, Italia.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Når løp du sist?
3: I dag.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg er i dårlig form.
1: Din verste uvane?
3: Jeg tagger. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kan ikke leve uten min datter Elinor.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Under en...
2: Og der gikk gongen. Hva skjedde i Italia, Scott, på ferie?
3: Nei, vet du hva? Det var en sånn, vi gikk på et sånn lokketilbud, hvor det var sånn, våkne opp til deilig bølgeskvulp. Og så viste det seg at vi bodde rett ved en motorvei, og det regnet, og det var ikke noe god mat. Det var bare alt.
1: Ja,
2: uansett, skal vi se hvordan dette gikk da. Det er jo sånn at hvis du svarte på mer enn 15 spørsmål, så vinner du altså middag for to, verdi 3000 kroner. Scott Maurstad, du svarte på 16 spørsmål!
3: Ja, det er sant!
1: Ja, ja, ja, så gøy.
3: Ja, det var gøy.
1: Ja, dette var imponerende.
3: Oi, det ble jeg skikkelig happy for. Vet du hva, det trenger jeg og min kone nå.
2: Ja, det høres ut som dere trenger en date.
3: Ja.
1: Men du tar med kona, og ikke, du tar ikke med mamma?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Hun spiller heldigvis teater på kveldene, så det var derfor.
1: Det var derfor. Ellers hadde hun vært øverst på lista,
3: ja,
1: selvfølgelig.
3: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg og en nydelig 17. mai-feiring.
3: Tusen takk, i like måte. En nydelig helg, det liker jeg til å si nå.
1: Ha det bra, Scott.
3: Ha det, takk.
1: Og vi tar også lang helg, derfor er det ikke ny runde før på mandag, men meld deg på allerede nå hvis du synes dette hørtes gøy ut.
2: Ja, send oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det er uakseptabelt at antallet dødsbranner i Norge er så høyt som det er, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Ari Solami. 19 personer har mistet livet i branner så langt i år. Det er en mer enn på samme tid i fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Nå etterlyses bedre kartlegging og ressurser for å sette inn tiltak.
2: Ingen skal dø i brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
1: Parihandelen er mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen, den norske krona er nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Nå er det ørlite ned, men likevel det billigste siden oktober 2023, melder E24. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle faste ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå iverksettes. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk er fullstendig skjermet for høye priser, mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norgespris har økt til over 20 milliarder kroner i år. For de som har den ordningen spiller det ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig er. De kan bruke så mye de vil. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg kom over en av de morsomste russebussopplevelsene mine her for et par dager siden.
2: Ja.
1: Jeg satt og lette i arkivene her på jobben. Det er jo sånn når man skal finne gamle lyder og sånn, og så kom jeg tilfeldigvis over en programserie som jeg gjorde for noen år siden som het Hverdag med Vri, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner. Og det var sånn, vi sendte for eksempel noen veninner på helgetur til Karibien.
2: Oi, oi, oi.
1: Det er en gøy alvri. Vanligvis drar du til København eller London. Vi sendte det til Karibien. Og så var det noen som skulle bytte dekk på bilen, og når de kjørte inn på verkstedet, i stedet for at bilen ble heist opp av en sånn maskin, så kom det fire bodybuildere
2: og
1: løftet opp bilen og skiftet dekkene.
2: What?
1: Og så vekket vi en fyr med korps. Det var ganske gøy. Sendte hele korpset inn på soverommet hans. Så begynte de med stortromme og valthorn og det som var å spille.
2: Alt dette hørtes veldig gøy ut for deg, Kjetil. Sånn helgetur til Karibien, det er jo mye fly da, på en helg for eksempel.
1: Men det ble ganske gøy av radioen også. Men det som kanskje var det aller morsomste, det var det som vi gjorde med russebussen. Det tenker jeg er at dette er dagen for å mimre tilbake til en av de

0: av de morsomste russebussopplevelsene.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
8: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har satt opp russebuss for rutebuss. Er ikke det morsom alternativ transport?
2: Søren, du står på bussholdplassen og skal ta rutebussen, og så kommer russebussen.
1: Ja, ikke sant? Du vet, når tog ikke går, så er det jo er det buss for tog, og så når fly ikke går, så kan det være tog for fly, for eksempel.
2: Og når ikke bussen går, så er det taxi for bussen.
1: Ja, dette var da et sånt radioprosjekt som vi gjorde for noen år siden, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdagse situasjoner, og det var da sånn rundt russetider, og jeg fant på at vi kan sette opp russebuss for rutebuss.
2: Yes.
1: Så jeg allierte meg da med en jentebuss fra Drammen, og dette selskapet som driver og kjører buss der. Så vi kjørte da den vanlige bussruta, hadde digert skilt i ruta, hvor det stod russebuss for rutebuss. Høyttalere på taket som spilte russelåter, ikke sant? Og til da vanlige sånn busstider, så kom da russebussen kjørende inn. Det sto folk der med koffert og veske og dressen sin.
2: Hadde fred og ingen fare.
1: Ikke sant? Skulle på jobben. Litt skeptiske utgangspunktet. Men så kommer alle russejentene løpende ut og ta med seg disse folka da inn i russebussen, og de står der litt sånn, ser jo litt sånn rar ut, hva skjer nå, ikke sant, jeg skal jo på jobb bare, men det som var gøy var at det tok da kanskje 3 minutter med russelåter, og så var de med.
2: Okay.
1: Og dansa og sang og kjørte til neste holdeplass, plukka opp nye folk, kjørte russebussen videre. Og jeg fant jo dette her nå, for dette er et par år siden, fordi jeg drev å lette i arkivene våre, hvor vi har lagret all lyden, og jeg fant da intervjuet med disse russejentene. Vi hadde intervjuet de etterpå, og hørt hva de trodde folk syns om fenomenet russebuss for rutebuss.
3: Å, helt fantastisk. Det må jo bare være kjempegøy. Det kan ikke være noen bedre måte å komme på jobb enn dette her.
4: Nei, det har vært skikkelig artig. Folk har jo blitt glad, og de koser seg skikkelig.
5: Vi har laget stemning, og jeg mistet stemmen, så det må ha vært jævlig bra.
6: Hva skjedde med stemmen din?
5: Stemmen min har tatt av på synging, så jeg har kost meg, som dere hører.
6: Få høre hvor høyt du kan skrike nå. Er det det høyeste?
5: Ja, det er det høyeste. Jeg klarer ikke å skrike høyere. Jeg har kost meg masse.
7: Du klarer på Tryvann?
8: Imor er i Tryvann!
9: Birgit er i dag.
5: Og det er i dag, jeg tror det er i dag. Det er etterpå.
1: Du savner litt russetid.
2: Altså, 100%. Var dette jenter som først hadde rullet hele natta, og så blitt med på rutebussopplegget ditt på morgenen?
1: Først på russefest, og så på jobb russebuss for rutebuss etterpå.

0: Strongest fra Ina Wroldsen på P7 Klem. God morgen, snart musikk fra et band som jeg har sett live for mange år siden. Egentlig et sånt litt småtungt rockeband, men som også har laget en nydelig ballade som du får her på P7 Klem.
1: Og det blir selvfølgelig God morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner ved å slå Kjetil eller meg som heter L, men da må du melde deg på. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnersluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
17: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei!
17: Nei, ikke heller.
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det uakseptabelt at antallet dødsbranner i Norge så høyt som det sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Ari Solami. 19 personer har mistet livet i branner så langt i år. Det en mer enn på samme tid i fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Nå etterlyses bedre kartlegging og ressurser for å sette inn tiltak.
21: Ingen skal dø i brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
1: Donald Trump har lagt ut bilde i natt av et kart der Venezuela farget med det amerikanske flagget, og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men i går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny delstat. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk fullstendig skjermet for høye priser, mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norgespris har økt til over 20 milliarder kroner i år. For de som har den ordningen spiller ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig de kan bruke så mye de vil. Det er langhelg for mange, og det betyr mye trafikk på veiene. I dag er en av de travleste dagene i trafikken for folk som skal til hytta eller på kortere ferieturer. Kø og saktegående trafikk kan føre til farlige situasjoner, sier Nils Karbø i Veitrafikksentralen.
2: Da blir man ofte utålmodig da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste er å ta det med ro.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, det klart for God morgen-duellen I dag med Renate Svenning fra Mosvika I Trøndelag. Hei Renate.
1: Hei, hei.
0: Hei, kjenner du Petter Northug eller?
1: Jeg vet ikke om det,
0: ja. Ja, Mosvikas store sønn.
1: Ja.
0: Men nå det Mosvikas store datter det skal handle om her.
1: Ja, vi får se.
2: Ja, du skal være med I duellen mot Kjetil. Reglene ganske enkle. Vår produsent Niklas, han kommer med en kategori. Dere sier annet hvert ord, helt til en av dere. Sier noe som har blitt sagt før eller bruker for lang tid. Og så det sånn at hvis du vinner Renate, så vinner du 1000 kroner. Og Kjetil sier det første ordet. Dere klare?
1: Ja.
0: Ja.
3: Dagens kategori
4: is.
5: Is.
0: Kronesis med jordbær.
1: Vanillestand.
0: Kronesis med sjokolade.
1: Lollipop.
0: Sandwich.
1: Gullpinne.
0: Pinup.
1: Saltlakris.
0: Sortebil.
1: Crashpink.
0: Nøtteis.
2: Gratulerer, Renate. Der vinner du.
0: Pokker.
2: Nøtteis er ikke noe.
0: Det det ikke noe som heter det?
2: Nei, du får ikke med nøtteis.
0: Jeg prøvde å jukse, prøvde å støtte litt med tommeren.
2: Grattis, Renate. Du vinner 1000 kroner.
1: Tusen takk.
2: Og så må du ha en nydelig, nydelig 17. mai.
1: Ja, dere også.
2: Takk.
0: Ha det bra. Ha en nydelig 17. mai.
1: Jo, takk,
0: hei. Ha det. Og hvis du som hører på synes at dette hørtes ut som lettjente penger, så blir det muligheter allerede på mandag.
2: Meld deg på nå ved å sende oss en sms. God morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Hipp-hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Kom, mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Da sier vi takk til Ellen og Kjetil. Og du er på P7 Klem, så takk til deg også. Robbie Williams og Nicole Kidman etter nyheten klokka ni.
1: Om få minutter starter en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortingene. Alle partiene deltar, bortsett fra Arbeiderpartiet. De øvrige partiene krever at regjeringen snur om flystøtten som skal sikre et nødvendig flytilbud i distriktene. Regjeringen vil heve prisen på de statsstøttede flyreisene og redusere antallet turer. Donald Trump har lagt ut bilde i natt av et kart der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men i går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny delstat. Det er langhelg for mange, og det betyr mye trafikk på veiene. I dag er en av de travleste dagene i trafikken for folk som skal til hytta eller på kortere ferieturer. Kø og saktegående trafikk kan føre til farlige situasjoner, sier Nils Karbø i Veitrafikksentralen.
2: Da blir man ofte utålmodig, da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste er å ta det med ro.
1: Bunad på 17. mai er en gammel tradisjon, en litt nyere enn er bunadsslusa på Oslo Lufthavn. Den åpner igjen lørdag, så både 16. og 17. mai blir bunadskledde passasjerer sluset gjennom en egen sikkerhetskontroll. Bunadsslusa er for øvrig lett å finne, den er pyntet med norske flagg. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Da var det klart for siste arbeidsdag, sikkert for veldig mange denne uken her, i og med at det er inneklemt dag på fredag. Så en god onsdag til deg, heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Klokka den har passert 9. Snart så blir jeg på litt Billie Eilish og Morten Harket, blant annet, men nå så skal vi til hun som dessverre da gikk bort nå i mai faktisk, for 3 år siden. Dette er Tina Turner.

0: I går, da var det første semifinale I Eurovision. La oss ta en liten prat om det nå straks. Og så blir det Morten Harket.
1: P7-klem.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det tid og før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412,900.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

Det er jo Eurovision-uke, og i går så var det da en av de første semifinalene hvor 15 land konkurrerte og 10 gikk videre. Og det var da alt som Hellas, Belgia, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Litauen og Polen som blant annet gikk videre. I tillegg da til to av de store finalistene, og det er ingen ringere enn våre naboland, nemlig Sverige gikk videre. Det er Felicia som da representerer Sverige med denne låta, og også en av de andre store finalistene, nemlig Finland, gikk videre.

fått veldig mye oppmerksomhet, denne fiolinen. Som vi hører får folk til å gå helt av hengselene, så det er jo en av de store favorittene da, til å vinne hele sulamitten. I morgen, da er det andre semifinale. Norge er da helt sist, så får vi bare krysse fingrene for Jonas Love i morgen. Nå skal vi til en kar som dukker opp plutselig i flere reality-programmer. Han har vært med i 16 uker selvhet og er med i Siste mann ut. Dette er Chris Medina på P7 Klem. Siste mann ut. Dette er Chris Medina på P7 Klem.

0: Varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
15: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
17: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
18: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

you go. Per Sjøklem, rolige favoritter. Det onsdag, det 13. mai, og i dag så har blant annet Robert Pattinson bursdag. Han kjenner vi best som Edward Cullen i Twilight-filmene. Han ble 40 år i dag. Stevie Wonder, 76, og prins Carl Philip av Sverige, han blir 47. Og ikke minst i disse Eurovision-tider. Alexander Rybak, som jo også var med i den norske finalen av Eurovision i år, nådde ikke helt opp, men han har i hvert fall 40-årsdag i dag, så det må vi jo selvfølgelig gratulere med dagen. Snart Billy Joel på P7-klem, nå til Celine Dion, så da det bare å skru opp lyden, lene deg tilbake og nyte.

0: blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
1: Wake up, you bastard!
0: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk ikke kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Du, hagefesten.
17: Ja?
16: Er alt klart, eller?
17: Ja, må bare en liten tur på Biltema. Ah!
18: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
19: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.

0: onsdag til deg. Hyggelig at du på P7-klem med Will to Power etter nyhetene. Klokka den 10.
1: Alle partier på Stortinget tvinger nå regjeringen til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes fremover. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Oslo politiet er bekymret over økt kriminalitet blant unge jenter. I fjor var det en økning på nær 6% i aldersgruppen 10-17 år. Det viser en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Jenter er både mindre synlige i statistikken og mindre synlige for det systemet som skal oppdage dem, heter det i rapporten. En av de to mennene som er siktet etter at et sykkelfølge ble påkjørt i Ytre Enebakke i går, er avhørt. Det er en 18-åring som er siktet for ruskjøring. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva han har forklart, men ulykken skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring, der de to bilene kolliderte og kjørte inn i syklistene. En mann i 50-årene døde, en annen er i kritisk skadd. I dag skal riksmekleren prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og hvis det ikke blir enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

En fin formiddag til deg, du er på P7 Klem, og snart så blir det både litt Miley Cyrus og John Lennon. Vi skal til Westlife nå, og der har de fått med seg hun som faktisk representerer Australia i Eurovision i år. Hun synger i morgen i samme semifinale som Norge, dette Delta Goodrem. I'm

0: P7-klem.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sommeren står jo for tur, og da er det helt sikkert mange som skal på biltur, og noe som er veldig viktig da, ikke bare da, men alltid da for så vidt, det er å pakke bilen riktig. Og da har man med seg mye bagasje av forskjellige ting. Trygg Trafikk sier at pakk nøye og godt, så slipper du å rett og slett bli skadet hvis du får en krasj eller en bråstopp. Bare en vannflaske kan veie flere hundre kilo ved en bråstopp i bare 50 km i timen, så det sier jo litt om kreftene her da. Og pakk det tyngste nederst, unnlatt og sett ting i baksetet, sett i hvert fall da, det pleier jeg å gjøre faktisk også. Ta disse setebeltene og stripp fast bagasjen din med. Så er det gode tips altså, å bruke selvfølgelig da bagasjerommet så langt det lar seg gjøre. Ofte har man jo med seg litt mer enn det også. Synnøve Os ganske snart her på P7-klem, og det er voldsomt til Eurovision-stemning om dagen. Altså. Men her er Johnny Logan, låta han vant med på begynnelsen av 80-tallet.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

P7-klem med rolige favoritter. En fin formiddag. Det 13. mai, og tenkte vi skulle ta en titt på dagen i dag. I 1848 så det den finske nasjonalsangen blir fremført for aller første gang på dagens dato. 1940, Winston Churchill holder sin første tale som statsminister i underhuset. Han kan ikke tilby annet enn hardt arbeid, blod, svett og tårer, men det vel ganske så bra det. 1995, dette er altså dagen og året hvor jeg russ, ikke minst, men Secret Garden vinner da Eurovision Song Contest i Dublin med Nocturne. Og 5 år etter, i år 2000, da det også Eurovision på dagens dato, da det Olsen Brothers som vinner med Fly on the Wings of Love, som du innimellom hører her på P7-klem faktisk. Anne-Grethe Preuss med oss om litt. Nå skal vi til Patrick Swayze her på P7-klem.

0: kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Formiddagen på P7-klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Da går klokka mot 11 den. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og ønsker deg en fin onsdag videre. Ha en fin Kristi Himmelfart i morgen. Sverre straks klar selvfølgelig med mer deilig musikk. JP Sachs og Julia Michaels nå mot nyhetene. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television?

0: God formiddag, det blir Kurt Nilsen synger Never Easy, men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem, rolige favoritter.
1: Alle partier på Stortinget tvinger nå regjeringen til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes fremover. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener regjeringen legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Mens maten i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, er det helt annerledes over grensa. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på falukorv og alle andre matvarer. Og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Oslo politiet er bekymret over økt kriminalitet blant unge jenter. I fjor var det en økning på nær 6% i aldersgruppen 10-17 år. Det viser en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Jenter er både mindre synlige i statistikken og mindre synlige for det systemet som skal oppdage dem, heter det i rapporten. I dag skal riksmekleren prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og hvis det ikke blir enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Cruise Control, det var Teddy Swims, det på P7, glem rolige favoritter. God formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg, for mange det jo siste arbeidsdagen denne uken. Mange som tar fri på fredag, inn i klemt og greier ut. Hyggelig at du hører på P7 Klem, I hvert fall her Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Nei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, sånn som bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Hei, det er Tone Kroken
12: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
15: Klokken er 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke jeg, eller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
12: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
11: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
12: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
11: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygve.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
6: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
8: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. Carglass-sjekken.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Formiddagen på P7-klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er P7 Klem, rolige favoritter. Skal spille Bonnie Tyler for deg. Total Eclipse of the Heart. Etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Det er viktig å øke fokuset på jentene, sier politimester i Oslo Ida Melbo Øystese. Kriminaliteten blant unge jenter øker. I fjor ble det registrert en økning på nær 6% i kriminalitetssaker i aldersgruppen 10-17 år.
2: Ser med bekymring på at det øke blant jenter. Det vi har vært opptatt av er å se hen til Sverige, der vi får informasjon om at jenter blir mer og mer attraktive for kriminelle nettverk.
1: Politiet har avdekket to forsøk på å drepe en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. Bare en uke etter at en svensk tenåring mislykkes med drapet, skal det ha blitt gjort et nytt forsøk, melder TV2. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund for det andre forsøket og sitter for tiden varetektsfengslet. Mens maten i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, er det helt annerledes over grensa. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på falukorv og alle andre matvarer. Og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Årets sommer ser ut til å bli varmere enn normalt, viser sommerprognosene til Meteorologisk institutt. Og det gjelder for hele landet, samtidig forventer de at det skal regne omtrent like mye regn som normalt. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Josefin, det var det Lara. Peugeot-klem, rolig favoritt i Sverre Bjørnsen heter jeg. Skal slippe til Meatloaf med det store spørsmålet om hva han i all verden synger om her. I do anything for love, but I won't do that.

0: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det ikke?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

har blitt onsdag 13. mai, og hver eneste dag er merkedag. I går var det sykepleierdagen, i dag er det resepsjonistdagen, og vi setter pris på de første som møter oss når vi besøker en bedrift.

0: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katy Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Du, hagefesten.
6: Ja.
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Madrugada og Ane Brun. Det var lift med det her på P7-klem. Rolig favoritter, snart ett. Da blir det nyheter. Nå enda et sånt musikalsk samarbeid. Denne gangen One Republic og superprodusent Timbaland. Apologize. God onsdag. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Onsdag, Joss Ondor og Nelly Cherry på gang i radioapparatet 7 Seconds, med første nyheter nå klokken ett her på P7 Klem.
1: Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i Sauda i Rogaland forrige uke nekter straffskyld. Hun stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser forsvareren hennes til TV2. Mannen i 50-årene ble alvorlig skadet. Det er en relasjon mellom de to, men politiet vil ikke si noe om hva den er. En 18 år gammel mann avhørt etter den alvorlige sykkelulykken i Ytre Enebakk i går kveld. Han siktet for ruskjøring, mens en mann i 40-årene blant annet siktet for uaktsom forvoldelse av død. Ifølge politiet skjedde ulykken i forbindelse med en forbikjøring der to biler kolliderte før et sykkelfølge ble påkjørt. En syklist i 50-årene døde og seks andre ble skadet. Den svenske regjeringen lanserer nå en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å hjelpe husholdninger og næringsliv som rammet av energikrisen. Blant annet kutter de avgiftene på bensin og diesel for andre gang siden krigen i Midtøsten startet. Dette skal gjøre drivstoffet 3 kroner billigere per liter fra juli. Bama tilbakekaller nå røde epler i løsvekt fordi de inneholder for mye plantevernmidler. Royal Gala-eplene solgt i hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. Og de som har spist eplene og følt seg dårlig etterpå blir bedt om å kontakte lege. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
7: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte.

0: Det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
1: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en pinner gul, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Formiddagen på P7-klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Kristiansand, okay, smiler i ditt eget speil her på radiostasjonen, som spiller deilig rolig musikk mens du jobber og de vant Eurovision for temmelig nøyaktig 42 år siden Bobby Socks, men lagde et par andre sanger også. Her er Waiting for the Morning på P7 Klem.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Det tredje kvartal, så ser vi...
11: Nei, du... Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
10: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
11: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: 0909. Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær, før 37,90, nå kun 24,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Det er sol og sommer, i hvert fall i radioapparatet, Postkjørbygge og Idyll på P7 Klem, rolige favoritter. Det er nesten 18 år siden Hold On Be Strong var med i Eurovision og ble femteplass for Maria Haukås, mitt

0: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Si.
2: Ja, bra jobba i første kvartal. Nå er det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
1: Med morgenlevering.
0: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Wow. Altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
11: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på

Alva Pris og Maria Mena, den fineste skjeven. Pesjo Klem, rolige favoritter. Her du hører på, jeg til Sverre Bjørnsen er tilbake midt på dagen i morgen. Snart nyheter. Her Genesis.

0: Peter Cetera er på vei med Glory of Love. Du får også Pink med A Million Dreams. Først tar vi en titt på nyhetene her på P7-klem.
1: Borgarting lagmannsrett forkaster anken til Marius Borg Høyby, som har bedt om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. I forrige uke sa Oslo tingrett nei til dette, da de mener det er gjentagelsesfare. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for. Den ene bilen som kjørte inn i et sykkelfølge i Enebakk i går kveld, kjørte i 95 km i timen før sammenstøtet. Det viser en dashboard-video av hendelsen, melder TV 2. Det er 80-sone på strekningen. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring. En mann i 50-årene omkom, og 6 andre er skadet. 4 nordmenn er dømt til fengsel i en stor innsidesak i verdipapirmarkedet i Sverige. Den lengste straffen er på 2 år. Tilsammen 18 personer var tiltalt, 15 av dem var norske statsborgere. Sveriges Økokrim mener 2 personer hadde fått innsideinformasjon gjennom jobben, som de da delte videre med flere andre. Nå blir det bitterlitt billigere for nordmenn som har tenkt seg til USA å se Norge spille fotball-VM. For etter massiv kritikk blir nå bussprisene til og fra stadion i New York kuttet. Prisen for en tur-retur-billett ble først satt til rundt 735 kroner, men nå opplyser guvernøren at billetten i stedet skal koste rett under 200 kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Da Pink slapp sin første singel for 26 år siden, There You Go, så var jo hun nesten litt sånn rappete, altså det var sånn rap-synging. Så jeg ble jo overrasket da jeg etter hvert også oppdaget at hun hadde en fantastisk sånn balladestemme. Det var nesten sånn hun sparte litt på det kruttet. Så vi skal få et eksempel på balladesang her på P7-klem akkurat nå med A Million Dreams. Og så fortsetter vi i stemmepraktens ånd, altså for Whitney Houston, Run to You følger tett på.

0: Ballade. Mye basert på stor stemmeprakt, men Ed Sheeran, han har andre evner, og det å få det til å føles ekstremt nært. Og sånne ballader minst like viktige. Vi skal få Ed Sheeran med Perfect snart, men først Ten Sharp med You, som på vei.
1: P7-klem.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Det tredje kvartal, så ser vi...
5: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nå må du være rask. Scheidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.

På fredag så slipper Astrid sin versjon av Ja, vi elsker, som mange har ventet lenge på. Det blir bra. Vi skal få Astrid med Det regner I Oslo snart her på P7 Klem, men akkurat nå skal vi få Gabrielle. Dette Rise.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
11: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
20: Hallo, ja.
21: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
20: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
21: Kan du ikke bare bestille
19: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
22: Si. Ja, bra jobba i første kvartal. Nå er det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
23: Med morgenlevering.

Al Pacino og Bill Skarsgård i en film basert på ekte hendelser. Det er vel en oppskrift på suksess, er det ikke det? Dead Man's Wire er i hvert fall aktuell i disse dager, og hva vår filmanmelder Einar Aarvik syns, det syns jeg alltid er spennende å høre, i hvert fall når man vet at dette burde være bra. Sille Stang har heldigvis tatt en prat med han, og vi skal få høre hva han syns etter James Blunt med You're Beautiful, men akkurat nå får vi Rag & Bone Man med Skin her på P7 Klem. Second.

0: start kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris. Mer til overs.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei,
4: hei.
3: Hei, hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Alltid hyggelig med en kinotur, men ekstra gøy hvis man vet at dette her blir skikkelig god underholdning også. Så kanskje Dead Man's Wire er filmen du bør ta turen og se. Silje Stang har tatt en prat med vår filmanmelder Einar Aarvik.
1: Al Pacino er tilbake med Bill Skarsgård i en Gus Van Sant-film. Lover bra, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det hjelper sikkert på at for mange da, at den satt til 70-tallet og bygger på en sann historie. Fordi i 8. februar 1977, da gikk nemlig en fyr inn i et sånt låneforetak. Han mente at de hadde svindlet ham. Han drar opp en hagle, holder den til hodet på direktøren, binder en tråd rundt, som også er festet altså, til halsen hans og til avtrekkeren. Er det en eller annen falsk bevegelse der, som det heter på dårlig norsk, så vil den gønneren gå av.
1: Og derav titlen på filmen Dead Man's Wire.
2: Helt riktig, så det altså en gissel-situasjon fra 70-tallet. Det ganske intenst drama. Det ikke noen sånn tradisjonell sånn den lille mannen mot systemet-film. Det egentlig en film hvor alle som med, inkludert gissel, gisseltager, politi, folk rundt, ganske dumme. Gjør ganske fjerne valg. Og så det en film hvor tettheten på virkeligheten også veldig, veldig sterk. Dette ekte drama, det ble filmet av diverse TV-kanaler. Ligger et klipp ute på YouTube på 25 minutter. Filmen en til en altså, med klær og fakter og ansiktsuttrykk. Eneste forskjellen at gissel og gisseltager ganske mye kjekkere i filmen enn de i virkeligheten. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people that lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out. Dead Man's Wire ikke så intens og klaustrofobisk som man kanskje skulle tro, og det faktisk en styrke. Det dritspennende, men man sitter kanskje mest og blir liksom slått i bakken av håndverket da, til veteranregissør Gus Van Sant, og ikke minst spillet da, til særlig Bill Skarsgård, som lager en sånn herlig blanding av en fyr som liksom selvrettferdig. Han har skjarm, men hvor mye skjarm? Han litt dum, han litt enkel, og ikke minst kommer det en høyere himmel over dette med dette mediesirkuset som denne gisselsituasjonen starter, og i en herlig sekvens så krøsskleppes dette her, hvordan dette oppleves på TV da, med takketalen til John Wayne fra Oscar 1977. Det sånne sprø vendinger og usannsynlige saker og ting som gjør at herregud, de kan ikke finne på dette her, men selvfølgelig, de har ikke funnet på heller, det var ekte.
1: Hva blir ternekastet ditt da?
2: Nei, jeg satt og koste meg enormt mens jeg så den, og så har jeg gått og tenkt så mye på den i etterkant også. Når sånne ting skjer, da det klart at det blir en femmer på terningen, som jeg herved serverer Dead Man's Wire. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. And I want to walk out of here a free man.

0: Kiss from a Rose av Seal er på vei. Du får også Belong Together av Mark Amber. Først tar vi en titt på nyhetene her på P7 Klem.
1: Prinsesse Astrid er innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet i går kveld. Storesøsteren til Kong Harald var innlagt på samme sykehus i mars. Da hadde hun lungebetennelse. Borgarting lagmannsrett forkaster anken til Marius Borg Høyby, som har bedt om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. I forrige uke sa Oslo tingrett nei til dette, da de mener det er gjentagelsesfare. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for. Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok er nok. Det sier politisk kommentator i TV2, Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet i Sør-Norge på dagens nivå.
2: Hvis dette blir gjennomgangstonen i Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok er nok for hans del.
1: Hvis du synes du har sett lite til russen i vår, så har du helt rett, for den offisielle feiringen og russetiden starter først i dag. Det er første gang etter at regjeringen i fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

En låt som ikke følger noen oppskrifter, men bare helt unik og magisk I sin helhet. Kiss from a Rose fikk du her på P7 Klem. Mens Mark Amber, han bruker nok noen andre triks på låta Belong Together, for den så fengende og så feel good, at her det litt låtskrivertriks I bunn, tror jeg. Vi skal kose oss med låta Belong Together her på P7 Klem akkurat nå.

0: elsker musikken til Jackson 5. Jeg elsker den tidlige musikken Michael Jackson ga ut, og jeg elsker den nyeste musikken han ga ut. Jeg generelt ekstremt glad i Michael Jacksons musikk, og har fått den inn med morsmelka, for å si det mildt. Og en låt som av de nyere, det her nå vi på 90-tallet, You're Not Alone, ballade, den skal vi få snart her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker.

0: Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Wow. That's a fat idiot.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei. Ja, jeg klar, jeg. Ja.
6: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Steinsprut.
11: Risbilglass. 0909.
12: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
16: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

Sommeren kort, og den har heller ikke begynt, spør du meg. Vi har jo hatt noen fine solskinnsdager, men det altså så kaldt. Så jeg veldig glad for at bunader varme, for jeg trenger litt varme på søndag, det jeg helt sikker på. Cyndi Lauper på vei med Time After Time. Nå skal vi få Lord med Royals her på P7 Klem. I've never seen

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hurra!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Da skal jeg takke for følge her på P7-klem denne onsdagen, og så høres vi igjen i morgen på selveste himmelsbretten, så er jeg på plass fra klokka 3 i morgen. Så da får du kose deg videre, og så sier jeg ha det, mens Adele sier hello.

0: Phil Collins er på vei med et ønske vi ikke alle er enige i. Men aller først nyhetene nå klokka fire.
1: Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok er nok. Det sier politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet i Sør-Norge på dagens nivå.
2: Hvis dette blir gjennomgangstonen i Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok er nok for hans del.
1: Prinsesse Astrid er innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet i går kveld. Storesøsteren til kong Harald var innlagt på samme sykehus i mars. Da hadde hun lungebetennelse. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype i Moss i februar i fjor. Det slår Havarikommisjonen fast i sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil på guttens klatresele, så den ikke tålte vekten. Gutten ble alvorlig skadet i ulykken. Hvis du synes du har sett lite til russen i vår, så har du helt rett, for den offisielle feiringen og russetiden starter først i dag. Det er første gang etter at regjeringen i fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetiden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

god lille lørdag eller god helg til deg som kanskje har en kort uke med lang helg i vente. Kristi himmelfart i morgen, 17. mai på søndag, det mye å se frem til. Vi kjører en rolig start her på P7 Klem, aller først med Billie Eilish, What Was I Made For?

0: Og det finnes få som kan beskrive kjærligheten og forelskelsen som Barbra Streisand skal gjøre for oss om 3 minutter.
1: P7-klem.
2: Når du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
3: Wake up, you bastard!
2: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Her ute finner du roen.
8: Ja, jeg er klar, bare ja. Begynner.
7: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
2: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
2: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
11: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: snart kan du vinne den magiske start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Wow, altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
17: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
16: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
17: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
16: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
17: Trygve.
18: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
19: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
20: Nei, alle synger vel i dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
21: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Det er ikke lett å lage en egen versjon av en svært veletablert låt, men det har Astrid S. klart. Da hun sang nasjonalsangen under åpningskampen i fotball-EM i fjor, tok helt av, og nå skal hun gi ut denne versjonen, som du og jeg kan kose oss med på 17. mai, kommer en av de nærmeste dagene. Vi skal i mellomtiden kose oss med denne. Think before I talk.

0: Selv om man har en dårlig dag, så går det bra, ifølge Daniel Powter, som skal synge for oss straks. Men aller først, siste nytt.
1: Marius Borg Høiby er skuffet og sliter psykisk. Det sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett i ettermiddag forkastet tanken til Høiby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig at han skal sitte i et fengsel.
1: Likestillingsombudet er bekymret over at det ikke gjøres noe med at soningsforholdene for kvinner i norske fengsler er kritikkverdige. I en fersk rapport kommer det frem at kvinnene har mindre bevegelsesfrihet, dårligere uteområder og færre aktiviteter. Likestillingsombud Bjørn Erik Thon sier både de og andre i år etter år peker på grove feil, mangler og brudd, uten at det fører til endring. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype i Moss i februar i fjor. Det slår Havarikommisjonen fast i sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil på guttens klatresele, så den ikke tålte vekten. Gutten ble alvorlig skadet i ulykken. Elever i Lørenskog kan miste eksamen på grunn av dataangrepet mot kommunen i helgen. Angrepet har blant annet lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre eksamen, melder digi.no. Kommunen jobber med å finne en løsning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Water med Bad Day. Jeg håper ikke dette gjelder deg denne onsdagen, men hvis du har hatt en halvdårlig eller dårlig dag, så håper jeg at musikken som jeg, Samantha, skal spille for deg her på P7-klem kan bidra til litt oppmuntring. Vi skal blant annet innom hjembyen til Bruce Springsteen, vi skal innom datingkultur med to norske popstjerner, og noe menn kun gjør i regnet, ifølge AHA. Mye å se frem til. We were good.

0: My Hometown, og det skal handle om hjemlengsel og ikke minst fristelsene man møter på som rockestjerne på turné I låta på vei fra Bon Jovi om 3 minutter.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
15: Wake up, you bastard!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Thinking Out Loud, noe jeg som antar dessverre alt for god til. Vi skrur heller opp volumet her nå, litt 80-tals nostalgi som T-Pow byr på her. It will

0: Det ikke bare bare å være single I disse dager, ifølge de to norske popstjernene på vei, og låta deres som handler om...
1: Egentlig litt sånn datingkultur. Ja, alle vil ha nærhet og kjærlighet og bekreftelse, men kanskje ikke alle helt sånn åpne for å committe til det.
2: Ikke en gang masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
4: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
10: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
9: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygve.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Ja, nå skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90? For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Gitaristen i universet signerte Elton John, og vi skal holde oss til kjærleiken litt til sommerfugler i magen og nyforelskelse, som Colby Kaye synger om her. Will you count me in?

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det er 10 år før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank.
17: Og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900.
18: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Hovedstaden blant andre steder i dag og dagene som kommer, og jeg, Samantha, jeg ønsker meg ikke regn, men lyden av regn. Når du kan sitte inne og høre på regnværet gjennom et åpent vindu, det terapi i seg selv. Vi beveger oss fra mørke skyer til stjernehimmelen nå med Benson Boone. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Livet, det går opp og ned ifølge visdomsord som Ronan Keating skal dele med oss straks, men aller først nyhetene.
1: Marius Borg Høiby er skuffet og sliter psykisk, det sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett i ettermiddag forkastet tanken til Høiby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig at han skal sitte i et fengsel.
1: Riksmekleren kaller inn partene i hotellstreiken til et møte på tirsdag, men det er ikke snakk om mekling. Streiken er nå inne i sin fjerde uke. Riksmekler Mats Ruland sier til TV 2 at han har hatt jevnlig kontakt med både NHO Reiseliv og Fellesforbundet, men foreløpig ikke funnet grunnlag for å starte opp ny mekling. Minst tre personer er drept i det massive droneangrepet mot Ukraina i ettermiddag. Over 200 angrepsdroner ble sendt over grensa ved 11-tiden i formiddag, og kritisk og sivil infrastruktur er truffet, melder Kyiv Independent. Noen av dronene skal ha truffet boligblokker. Flere vil bli politi. 1832 personer har søkt om plass på Politihøgskolen og har levert obligatorisk dokumentasjon. Det er 27% flere enn i fjor, opplyser Politihøgskolen i en pressemelding. Søkerne skal nå i gang med fysiske tester. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

i det onsdagskvelden, lille lørdagen er her. Og enten du har fri, eller kanskje du som meg skal jobbe på fredag, så kan vi uansett glede oss over fri i morgen, Kristi Himmelfart i vente, og ikke minst, nydelig musikk her på P7. Klem aller først fra Beautiful Sound.

0: blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspeed til Danmark.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der,
15: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2.

kjærlighet i en kaotisk verden, beskrevet av Bruno Mars og Lady Gaga. Og vi skal holde oss til en kaotisk verden. Til en låt som like aktuell i dag som den gang. Tidlig 90-tallet kom vel denne. Heal the World på P7 Klem.

0: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
1: Ønk?
0: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Si
9: lykke til med eksamen da, skatten min!
8: Med morgenlevering.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.

Bare å bli værende her på P7-klem med en nydelig country duo venter deg. Det gjør også Madonna I rollen som Evita. Aller først innom en sterk røst I Teddy Swims.

0: snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
11: Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

Islands in the Stream, i det jeg, Samantha, skal flyte videre og si takk for meg. Jeg håper du nyter onsdagskvelden, forhåpentligvis med fri i morgen. Kos deg skikkelig, så høres vi igjen snart.

0: E7-klemnyhetene.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: Aktor ber om 7 års fengsel for Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. Han ble høsten i fjor dømt til 5 års fengsel for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra diktatoren Muammar Gaddafi i Libya før det franske valget i 2007. Sarkozy har nektet for anklagene og anket dommen. Det kan bli streik i PostNord. Det kan ramme pakkeleveringer i hele landet, advarer Yrkestrafikkforbundet. De mekler for tiden med NHO Logistikk og Transport. Om de ikke blir enige innen mandag, så blir over 200 medlemmer tatt ut i streik. Alexander Tetti sier seg uaktuell som en ny permanent trener for Rosenborg. 40-åringen fikk en meget god start på sitt vikariat med å slå Lillestrøm, men melder seg helt ut av diskusjonen om å få jobben fast, skriver Adresseavisen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Si
14: gratulerer med dagen
13: med morgenlevering.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
18: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmakker.
23: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
24: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Si gratulerer med dagen
15: med morgenlevering.
16: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: En barnelege ved et sykehus i Tyskland er anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen er blant annet anklaget for grovt seksuell misbruk av barn og voldtekt, hvorav mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte alkoholavgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under to uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1-1-6-6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han er nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Nyhetene, Patrick Honningshaug.

0: was just like a song when we were young.
1: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Si
4: lykke til med eksamen da, skatten min.
3: Med morgenlevering.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
11: Jeg er Triana Iglesias.
12: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Fix
3: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Lykke til med eksamen da, skatten min.
1: Med morgenlevering.

0: Snart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
13: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: PST ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
1: En barnelege ved et sykehus i Tyskland er anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen er blant annet anklaget for grovt seksuell misbruk av barn og voldtekt, hvor mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte alkoholavgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under to uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1-6-6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han er nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Wow, altså, hva er det
4: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Klas Olsson kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen!

0: si
1: lykke til med eksamen da, skatten min.
0: Med morgenlevering.
2: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Hei, hei!
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbund NNN og NHO Mat og Drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut i streik fra i morgen. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livstruende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel av barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Vaart.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner i måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner. Og Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: smart kan du vinne en magisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Med reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Wow.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbund NNN og NHO Mat og Drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut i streik fra i morgen. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livstruende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel av barn, sier WHO-representant Reinilde van der Fart.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner i måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner. Og Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Mannen i 40-årene som i Sunnmøre tingrett ble dømt til forvaring i 10,5 år for voldtekt av flere barn anker dommen, det melder NRK. Ifølge dommen kontaktet mannen barna via sosiale medier og begikk overgrep både over nettet og fysisk. Mannen er overgrepsdømt 2 ganger tidligere. Det er ikke tilfeldig at en av de lengste massive russiske angrepene mot Ukraina finner sted akkurat når USAs president besøker Kina, det sier president Volodymyr Zelensky. Russland satte i gang et massivt angrep mot Ukraina med over 800 droner. Minst 6 personer ble drept og flere titall skadd i angrepene. Kevin Warsh blir ny sjef for den amerikanske sentralbanken. Senatet ga ham grønt lys i dag. Warsh ble nominert til stillingen av president Donald Trump på starten av året. Den nåværende sentralbanksjefen Jerome Powells periode utløper på fredag, og Trump har gjentatte ganger kritisert Powell for å ikke ville senke renten så mye som Trump skulle ønske. Drømmen om en ny Premier League-titel lever fortsatt for Manchester City. I kveld vant de med Erling Braut Haaland sittende på benken 3-0 hjemme mot Crystal Palace. Dermed ligger City 2 poeng bak ligaleder Arsenal med 2 runder igjen å spille. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Monday.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Wow, altså, hva er det her?
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: romantisk start på sommeren. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Reise, opphold og billetter til Katie Melua i Oslo. This is the closest thing to crazy I have ever been. Følg med på P7-klem fra neste uke for å vinne og få oppleve alle hennes rolige favoritter live.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i